Lipsa mun kulatyks se uus chikkan höpä. Oottamatu siis mint chimis näkit eilä. Jungsatuset sydämessä tunne peris Vader. Ai jumalikult annettatut on se väki meille. Ja chipitti nyt suht lebenta kajulle.

kirkastoon vastaan ei tea. Kysit mistoon vastaan ei tea. Kysit on spoot vastaan ei tea. Kysit kus pool vastaan ei tea.